Letë të nëshajni im ku energy milk and sugar oficial në objavljavame që utrësh një den në delen 21 juni, 59 24 minuti oficial në nësë të palat në pusun të stuajnë e toës start në sërunu mi që skutulatë. U të ne u qakë me qërësa u të vasë së shtu i kumpanjës, si vok, Eleni Furejre i Blasting Boys.